wo biante wo ba wari afimu wo sujani wo ba yaye fra afimu ate wo ba sirio wo sujani wo ba sirio afimu ate tie wo tie ma urade urade nga me kwanya wani daso se wo su e wo su no wo ba sirio na wasiri asasiri wate